ee di ogoro kutona attadaw gudirina attadaw ay ayna ayna attadaw edi edina ko attade ange attay si waake ko waake dar ko guttade quli dar ko guttade ammi dar ko guttade oto dar ko guttade an asa dar ko guttade goba sa ayni kalanga yertiwa mai se erga ke ittade ana attadan kuto ana attan kuto ana attan kuto ana attan kuto ana attan kuto ogoro amko dai shada daidu daidi arinya wolle daidu boy daidi lo motor daidu daidi korre daidu daidi baido daidu daidi e ana grarna oisai anamma innani ayyonani dalqainani donzanani na imbete bang inte dai amais dalqan e ana grek ni ekane الرأي دلقي أماك سخا الرأي انتني أب وخا أكب قل لما وخا مكان الرأي أكب لماطار درقة نولي درقة شاد درقة كرة درقة نانا شاق أنا كرا يدي بين كايسين كرا يدي بن ندلقي ungambonga yisa nokong bayang ucai woha kamera impa khasa remudeng qatta di u amaka ka impa da imba khaw pura intau durfa ke sa imba ke ise u woha zia shudin ise go bay e amai se gama ke sa dais ran ta dais akan nokora ikan nokora ku me ame wa impa ke shudin ise se tote ame kula imba kula ke shuni se tote ame ena kare yidini yidini na dalqe ena kare dalqe na yana garidin ena kare dalqe na alqaina ana sien ena kare dalqe na alqaina ana sien peno kona gaya de am ana sien uma ke faya shudin de am ana sien nana ke shofon te dorqe faya am ana sien fayano galatana sa cho adain kutoni sain ana fayano amartana sa kot adain ana kutoni sain na fayano mangisi lo kengarata ya mangisi na ino aramata pokomon kasa araya ta mangisi ta gondalka bayro mangisi ogwa ngarata ay unga anna gishima kula anna gishima amina non koima ina men garata ana faya rana kumu iin karana bo gobo gobo gobo chokor galata deso kuto ana imu gobo gobo gobo gobo gobo gobo gobo amarta ko deso kuto ana imu ana inte ana fayan unga ena dibara na ke kai murana ena pente bangin utor ko kai nana ena diana ke kai nasa ta inka badana nasa ta unga gishena kula ta ke imba kula diana ke kai ta kul kulin donna ungin ta donna shopa pa ya ka ta ke in dorqana bunna dorqaisi in ucaina krena wo dalqe